master Pona komini mate Niba mikoti sana misala mate Misala kuluna Yangwa nusumu na mujwa suli nga abu mamuninga